0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret.
2: Mandagen, det bliver en skyet omgang, der kommer stadigvæk lidt regn til os sidst, og her i dag dagtemperaturen omkring 15 grader, så bliver det blæsende med en jævn til hård vind i dag.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og trafikken her efter klokken 6 kører rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld, men der er kraftig blæst på Sallingsundbroen, så skal du den vej forbi, så vær ops på det. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

TV2 med de første kærester på morgenen her på Radio Nord. Så klokken 6 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til mandag den 5. oktober. Vi har lige sparket døren ind til uge 41. Og for nogen, der er det jo næste sidste uge, inden efterårsferien kalder. Tænk, at det allerede er efterårsferie. Det er fuldstændig crazy. Tiden, den flyver altså afsted. Og det betyder også, at i næste uge, der er der lidt uregelmæssigheder i radioen. Jeg har nemlig lige bestilt nogle dage i Prag. Vi skal på sådan lidt efterårsferie til Prag. Og vi har bestilt lige et hotel i weekenden her, så det er noget af det, min weekend, den er gået med, vi fik bestilt. Og ja, jeg håber bare, det bliver en fed tur. Prag er jo en fantastisk by i Tyrkiet, så jeg ved, hvis du ikke har været der, så skal du prøve det. Det er en fantastisk by. Så kører man rundt i sporvognen, det er super hyggeligt, og der er mange fede ting at se på. Faktisk så er de også Eiffeltårnet til at stå i Prag. Og der sidder du måske og tænker, at der tager du fejl, det i Paris. Jo, men de har en miniudgave af Eiffeltårnet i Prag, så den kan man komme op og se. Og så ellers så var det en weekend med lidt spilleri for mig. Jeg er jo DJ, og så i lørdags var jeg i det sønderjyske i Toftlund at spille. Og det var en 2x30-års fødselsdag, jeg skulle underholde til. Og det blev holdt i noget, som faktisk lige så godt kunne have været med i Matador et sted. Manufakturen hed det. Og det lyder nærmest som noget, der godt kunne have været med i Matador. Men det var en fed fest. Der var gang i den til den lyse morgen. Ikke helt til den lyse morgen, men det var tæt på. Så der var godt knald på. Så 2x30-års fødselsdag. Håber du har haft en rigtig god weekend, og den har budt på en masse spændende ting. Nu er det en ny uge, der er kørt i stilling her. Jeg hedder Torben Hansen. Har fornøjende blomstklar lige om lidt med Watch Up. Først noget fra Top Gun. Det er Kenny Loggins med Danger Zone. Godmorgen. Godmorgen.

Jeg var det foran en blomst på Radio Nord med Watch Up. Klokken den er 6:15. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag morgen. Arbejdet kalder igen, og det gør uge 41 også. Og det er en lidt speciel dag i dag, for det er FN's internationale lærerdag. Så giv dit unge menneske et æble med i skole til læreren. Det må man jo stadigvæk godt gøre, tænker jeg. Dagen i dag, den 5. oktober, er blevet kortere, er aftaget med 6 timer og 16 minutter. Og så synes jeg også lige, at vi skulle kippe med kasketten til Earl Topper i dag. Hvem tænker du? Måske mere med det? Ja, det er den amerikanske opfinder Topperware-plastboksen. Han gik bort på dagen i dag i en alder af 76 år. Det gjorde Steve Jobs også, den amerikanske computerpioner medstifter af Apple. Han blev kun 55 år og gik bort på dagen i dag i 2011. Og endelig lidt mere festligt skal vi til dem, der har fødselsdag i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til den danske skuespiller og ballademager, som nogen også vil kalde ham, Robert Hansen, som har været ude i nogle dumme ting desværre. Han har fødselsdag i dag. Vi kan også sige tillykke til Bob Geldof, den irske sanger og musiker. Og endelig, så skal der også lyde et kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Fordi så er du fødselsdag på samme dag som skuespillerinden fra Titanic, nemlig Kate Winslet. Hun har fødselsdag i dag, og fra 1975. Her kommer musikken fra Titanic til dig, lige den anledning. Celine Dion, My Heart Will Go On. Godmorgen.

0: Der var det så Celine Dion med My Heart Will Go On fra Titanic, og den skulle vi lige høre. Fordi at Kate Winslet, som jo er med i Titanic, som spiller overfor Leonardo DiCaprio, har fødselsdag i dag, og hun er fra 1975. Her i radioen på Radio Nord, der spiller vi masser af gode sange fra din ungdom, og de bedste nye sange, og Madonna er klar lige om lidt med Like a Virgin.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefebvre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Obytrailer.dk.
1: Morgen med

Ja, var det så Madonna med Like a Virgin på Radio Norden. Nu er der 4 minutter til klokken er 6:30. Klokken 6:30, der har vi en opdatering fra Dan Jensen klar til dig til denne her mandag morgen. Og jeg håber, du har fået det rigtige ben ud af sengen her til morgen, og jeg håber, du får en rigtig god start på ugen sammen med os. Nu kommer Counting Crows med Big Yellow.

0: Counting Crows, som jeg hørte, gæstede Nordjylland Aalborg her i sommeren 26. Det her, det var Big Yellow Taxi til mandag morgen. Lige nu, så skal vi have en update fra Dan Jensen, nu klokken 6:30.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Folketingets formand, venstrepolitikeren Søren Gade, ved endnu ikke, om han genopstiller ved næste folketingsvalg, det siger han til TV MidtVest. På det seneste har han skabt røre internt i Venstre, da han valgte at stemme imod partiets linje i en omdiskuteret lov om gødning. Alligevel afviser han at forlade partiet. Til gengæld lægger han ikke skjul på, at jobbet som formand for Folketinget kan være frustrerende. Til TV MidtVest sammenligner han ligefrem rollen med at være en kastreret hankat, fordi han ikke må blande sig i de politiske debatter. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
0: Og mandagen byder på skydevejr, der kommer stedvis lidt regn til os i dag. Dagtemperaturen omkring 15 grader, så bliver det blæsende i dag med en jævn til hård vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og det eneste, jeg Vejdirektoratet har fortalt her til morgen, det er, at der er kraftig blæst på Sallingsundbroen. Skal du over der, skal du være særlig ops på det. Ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Bruno Mars på Radio Nord, Just the way you are. Så den 7:05, og lige om lidt, der skal vi kigge på lidt fra sportens verden fra TV2Nord.dk. Vi har lidt resultater med fra både ishockey og fra håndbold, og det er ikke gået ret godt. Vi kigger på det efter Rasmus Seebach og Søndags Brækker om lidt.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
3: Boxit.
2: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalim og Unique Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
7: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
8: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
9: Morgen med Torben Hansen.

0: Ja, du giver det mening.
1: Rasmus Seebakkers søn på Radio Nord til mandag morgen i uge 41. Det er den 5. oktober, du lige har slået øjnene op til her. Jeg hedder Torben Hansen og er din morgenvært. Og nu skal vi lige kigge på lidt resultater fra sportens verden fra weekenden, der er gået. Vi er gået ud af. Og vi starter med lidt ishockey, hvor det ikke er gået ret godt for Aalborg Pirates, de mødte hjemlig. Nemlig Rungsted i weekenden i går, og den her kamp den endte med en sejr til Rungsted på 0-1. De to hold ligger i midten af ligaen af rækken i Metalligaen efter 9 kampe nu. Og på håndboldbanen, der er det sgu ikke gået meget bedre for at sige det på pænt dansk, for Aalborg håndbold, de har fået en rigtig svær begyndelse på den her sæson her. Og i lørdags, der blev de så godt og grundigt ydmyget af GOG, da de mødte dem. Og kampen mellem GOG og Aalborg endte 37-39 til GOG, og så der fik de altså en ordentlig losing igen i Aalborg håndbold. Lidt resultater var det fra sporten, der er gået i weekenden. Nu kommer Atomic Kid.

Her var det så Billy Joel på Radio Nord med The River of Dreams. Jeg håber, du har en skøn mandag morgen, hvor vi lige er kørt ind i uge 41. Det er mandag morgen den 5. oktober i dag. Og det har været en dejlig weekend, vi er gået ud af med masser af sol, og der har også været lidt skyer indimellem. Og det har været sådan en weekend, hvor man godt kunne tørre sit vasketøj udenfor. Og det er faktisk ikke så tit, man kan det i oktober måned. Det har været en super weekend. Til gengæld så er vi så trådt ind i en uge, hvor det sådan ser lidt mere ustadigt ud med lidt skydevejr i dag og lidt regnvejr. Hele vejrudsigten kigger vi på, når vi er klar med nyhederne, også med Dan Jensen, når klokken er 7. Nu kommer Ray og Where's My Husband til mandag morgen. Jeg håber, du har en dejlig morgen. Godmorgen!

0: var det så Ray og Where Is My Husband på Radio Nord. Nu er der 8 minutter til klokken er 7. I Skagen, der har man i lørdag skrevet historie. Men om hvad kigger vi på efter klokken 7? Klokken 7 er nyhederne klar med Dan Jensen på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Og det er fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: K for klar. K for Kims.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men...
4: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
15: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Folketingets formand, venstrepolitikeren Søren Gade, ved endnu ikke, om han genopstiller ved næste folketingsvalg, det siger han til TV MidtVest. På det seneste har han skabt røre internt i Venstre, da han valgte at stemme imod partiets linje i en omdiskuteret lov om gødning. Alligevel afviser han at forlade partiet. Til gengæld lægger han ikke skjul på, at jobbet som formand for Folketinget kan være frustrerende. Til TV MidtVest sammenligner han ligefrem rollen med at være en kastreret hankat, fordi han ikke må blande sig i de politiske debatter. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Årets Tall Ships Races har givet Aalborg Omegn et økonomisk løft på 145 millioner kroner. Det viser en rapport fra Visit Danmark, der også anslår, at eventet har understøttet 145 arbejdspladser og skabt 77 millioner kroner i lokal værdi. Det oplyser TV2 Nord. Restauranter og caféer stod for det største forbrug med 68 millioner kroner. Aalborg Kommune brugte selv 12,5 millioner kroner på arrangementet, hvor cirka halvdelen blev dækket af sponsorer. En adresse i Biersted blev i går eftermiddag ramt af en voldsom brand. Ifølge TV2 Nord kom ingen personer til skade, men to personer blev dog tilset for mistanke om røgforgiftning. Politiet formoder, at branden kan være opstået under opladning af en elbil. Også ved Aarhus opstod der brand i går eftermiddag. Her var det et større maskinhus, der var ramt. Der var trykflasker i bygningen, som kunne udgøre en fare for brandfolkene, og derfor blev branden slukket indirekte.
8: Det bliver en rigtig efterårsmandag med skydevejr. Der kommer lidt regn til os i dag. Dagtemperaturen omkring 15 grader, og så bliver det blæsende med en jævn til hård vind.
16: Radio Nord. Trafik.
8: Og efter klokken 7, der er der pæne forhold på de større nordjyske veje. Vi har ingen meldinger om uheld, men der er kraftig blæst på Sallingsundbroen, så vær ops på det. Rigtig god tur.
16: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Her var det så Eurythmics, så When Tomorrow Comes. Vi er i gang med uge 41 her på Radio Nord. Nu er klokken 6:06. Jeg hedder Torben Hansen og er din morgenvært. Og er altid tidligt ude af fjerne for dig for at spille noget god musik for dig, som du kan vågne op til sådan en mandag morgen her i uge 41 den 5. oktober. Og lige om lidt, der skal vi lige til en historie fra Kanal Frederikshavn, som handler om, at der i Skagen er blevet skrevet historie her i weekenden, når der var mennesker samlet fra 43 forskellige lande til et arrangement. Det kigger vi på efter Anastasia. Det her, det er Tina Turner, rockens grand old mama. Det er Two People på Radio Nord. Håber, du får en rigtig god mandag morgen og har det med os på Radio Nord. Godmorgen.

Anastasia, I'm out of love på Radio Nord lige nu, så klokken 14 minutter over 7. I weekenden, der har man ifølge kanal Frederikshavn.dk skrevet historie i Skagen, hvor mere end 5.000 deltagere var tilmeldt. Årets maratonløb og løber fra 43 lande var med til at fylde Skagen med liv og glade dage. Og de største deltagergrupper kom fra Danmark naturligvis, og fra Norge og fra Tyskland. Og programmet bød på distancer på mange forskellige niveauer, fra 5 km helt op til maraton, blandt andet Grenen Trial og Walk and Talk. Og ruterne, de lod så deltagerne opleve Skagen fra flere forskellige sider, mens start- og målområdet var for havnen, som samlede løberne og publikummerne. Så det har været en god weekend i Skagen. Vejret har der også lige været til det, kan man sige. 5.000 deltog. Nu er det Pharrell Williams på Radio Nord. Det er Happy. Godmorgen.

0: Godmorgen, det var Pharrell Williams med Happy på Radio Nord, så klokken 19 minutter over 7. Dejlig mandag morgen med dig. Jeg ved ikke, om du har lidt ekstra plads derhjemme, og måske også lidt ekstra kærlighed at give ud af. Så er der nu en flok små nordjyder, som godt kunne bruge begge dele. Den historie kigger vi på fra mig og Aalborg lige om lidt efter Kim Wilde.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Fik du brugt dit sommerhus nok i år? Ellers kan du sagtens nå at få det solgt hos os. Vi sælger stadig mange fritidshuser og masser af købere i Køberkartoteket. Og hos os er det jo altid solgt eller gratis.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den yde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Der var det Kim Wilde med You Came på Radio Nord, der er 4,5 minutter til klokken. Den slår 7:30. Rigtig god mandag morgen med dig. Jeg ved ikke, om du har lidt ekstra plads derhjemme, og måske lidt ekstra kærlighed at give af. Så er der faktisk en flok nordjyder, små nordjyder, som nu godt kunne bruge begge dele. Her taler vi ikke om børn, men om kattekillinger. Det handler om Nordjyllands internat og pension under dyrenes beskyttelse, som har fået ekstra mange kattekillinger ind. Så mange, at de nu ikke selv kan følge med til at sørge for at give dem den her kærlighed, som de nu skal have. Derfor søger man både pleje mødre og fædre til de her små bitte kattekillinger. Så de søger altså midlertidigt hjem, inden de skal videre til adoption. Så hvis du lige har plads til sådan en lille sød kattekilling, der ikke er ret gammel, så skal du tage fat i Nordjyllands internat og pension. Det skriver mig og Aalborg.dk her til morgen. Og lige nu, der er det Dodo and the Dodo, så vi gør det, vi kan lide. Du lytter til Radio Nord, Dan Jensen er klar i nyhedsstolen her lige om et øjeblik med en opdatering til os. Godmorgen.

0: Ja, var det så Dodo and the Dodo, så vi gør det. Vi kan lide, du hører Radio Nord. Tak for det. Lige nu så skal vi lige sige velkommen til programmet til Dan Jensen, vores nyhedsvært, som er klar med en opdatering nu klokken nemlig 7:30.
1: Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig igen fremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Derfor kan nogle ansøgere ende med at blive pillet af forslaget. Samtidig undersøger en ekspertgruppe om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. De fleste af os har forstået budskabet om at have vand og batterier på lager, men er vi også mentalt klar til en krise? Det sætter DR nu fokus på. I løbet af efteråret ruller de temaet Sammen om beredskab ud, det skriver DR i en pressemeddelelse. Man kan blandt andet følge et tv-program, hvor 10 danskere skal klare sig uden strøm i 72 timer. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Årets Tall Ships Races har givet Aalborg Omegn et økonomisk løft på 145 millioner kroner. Det viser en rapport fra Visit Denmark, der også anslår, at eventet har understøttet 145 arbejdspladser og skabt 77 millioner kroner i lokal værdi. Det oplyser TV2 Nord. Restauranter og caféer stod for det største forbrug med 68 millioner kroner. Aalborg Kommune brugte selv 12,5 millioner kroner på arrangementet, hvor cirka halvdelen blev dækket af sponsorer. En adresse i Biersted blev i går eftermiddag ramt af en voldsom brand. Ifølge TV2 Nord kom ingen personer til skade, men 2 personer blev dog tilset for mistanke om røgforgiftning. Politiet formoder, at branden kan være opstået under opladning af en elbil. Også ved Aarhus opstod der brand i går eftermiddag. Her var det et større maskinhus, der var ramt. Der var trykflasker i bygningen, som kunne udgøre en fare for brandfolkene, og derfor blev branden slukket indirekte.
0: Og mandagen, det bliver en skyet omgang, der kommer stadigvæk lidt regn til os sidst, og her i dag dagtemperaturen omkring 15 grader, så bliver det blæsende med en jævn til hård vind i dag.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige efter alle 8, der skal vi lige ud i trafikken. Det drejer sig om rute 11 fra Aalborg mod Fjerritslev mellem Gammel Høvej og Tistedvej, da der er sket et uheld. Det blokerer altså det ene spor, og stedet kan passeres med forsigtighed. Så kør forsigtigt her mandag morgen i morgentrafikken. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Der var det en rigtig god morgensang fra Alex Warren til din mandag morgen den 5. oktober, som det hedder Fever Dream. Det er Torben her mod klokken 9 på Radio Nord, lige nu sådan 6 minutter over halv 8. Og her, når klokken er 18 minutter i 8, så skal vi lige over til Anna Boritz, som er vagtchef hos DMI her til morgen. Hun skal lige fortælle os, hvad det er for en uge, vi rent vejrmæssigt er gået ind i. Og jeg kan allerede godt afsløre her, at det bliver lidt mere efterårsagtigt. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal du og din bil være klar til vinteren sharp, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
3: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Disco Salons dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Disco Salons dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
4: Der findes kun ét bord, der kan måle som julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolovn. Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Henrik Iglesias og Be With You, så klokken 18 minutter i 8. Og med på en linje, der har jeg nu Anne Boitz fra DMI, der er vagtchef her til morgen. Anne, kan du ikke fortælle os, hvad det er for en uge, vi rent vejrmæssigt går ind i? Lad os starte med i dag mandag.
1: Vi får en mild start på ugen med mange skyer og lokalt lidt regn af og til. Men fra i løbet af ugen nærmer lavtryk sig fra sydvest, hvor vi vil opleve regn og byger. Og det bliver køligere, så det bliver mere almindeligt efterårsvejr, vi har i vente fra midt på ugen af.
0: Så en rigtig efterårsuge går vi altså i møde her i uge 41. Det var Anne Boitz fra DMI, der var med på en linje. Nu kommer Chip Hav. Godmorgen.

0: Og det er 1-2, Cecilie Nordbjørn inder for at spørge den bedste tid. Klokken den er 8 minutter i 8. Og efter klokken 8, der skal det handle om elcykler, for i 2025 kom 200 cyklister på elcykel til skade i trafikken, mens 11 faktisk har mistet livet, og af de til skadekommende kom 133 alvorligt til skade. Og det er det højeste tal i 6 år, det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brandt har analyseret. Og vi har lige en kommentar fra Jakob Bøving Arndt, som er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, som har 3 gode tip til, hvordan man kan holde den gode tone på elcyklen, og hvordan man kan undgå at komme galt afsted på en cykel. Lyt med efter klokken 8, når vi har en snak med Jakob fra Rådet for Sikker Trafik.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
28: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig igen fremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. De fleste af os har forstået budskabet om at have vand og batterier på lager, men er vi også mentalt klar til en krise? Det sætter DR nu fokus på. I løbet af efteråret ruller de temaet Sammen om beredskab ud, det skriver DR i en pressemeddelelse. Man kan blandt andet følge et tv-program, hvor 10 danskere skal klare sig uden strøm i 72 timer. En adresse i Biersted blev i går eftermiddag ramt af en voldsom brand. Ifølge TV2 Nord kom ingen personer til skade, men to personer blev dog tilset for mistanke om røgforgiftning. Politiet formoder, at branden kan være opstået under opladning af en elbil. Også ved Aarhus opstod der brand i går eftermiddag. Her var det et større maskinhus, der var ramt. Der var trykflasker i bygningen, som kunne udgøre en fare for brandfolkene, og derfor blev branden slukket indirekte. Årets Tall Ships Races har givet Aalborg Omegn et økonomisk løft på 145 millioner kroner. Det viser en rapport fra Visit Danmark, der også anslår, at eventet har understøttet 145 arbejdspladser og skabt 77 millioner kroner i lokal værdi. Det oplyser TV2 Nord. Restauranter og caféer stod for det største forbrug med 68 millioner kroner. Aalborg Kommune brugte selv 12,5 millioner kroner på arrangementet, hvor cirka halvdelen blev dækket af sponsorer.
2: Og mandagen byder på skydevejr, der kommer stadigvis lidt regn til os i dag. Dagtemperaturen omkring 15 grader, så bliver det blæsende i dag med en jævn til hård vind.
3: Radio Nord, trafik.
2: Og her efter klokken 8, der skal vi lige ud i morgentrafikken, og vi starter på E45 på Nordjyske Motorvej fra Nørresundby mod Aalborg mellem Vendsyssel og 21 Nørresundby Nord. Der holder der et havereret køretøj og spærrer midtersporet. Og på E45 Nordjyske Motorvej fra Aalborg mod Hobro mellem Infoteria Dalimfjorden og 29 Svendstrup, der er der tabt gods, som blokerer det ene spor. Kør forsigtigt. Rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

så status quo på Radio Nord med In The Army Now, 6,5 minutter over 8. God mandag morgen med dig, og velkommen til uge 41. Her i dag er det den 5. oktober. Og når du bevæger dig rundt i trafikken, så har du nok lagt mærke til, at der er rigtig mange elcykler på vejen, og de kører rigtig stærkt. Og der sker også rigtig mange uheld med de her elcykler. I 2025 kom 200 cyklister på elcykel til skade i trafikken. Og det skal vi tale med Jakob om, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Han har lige 3 gode tips til, hvordan man kan undgå at komme galt afsted på elcykel. Løb med efter Scarlet Pleasure, der er klar lige straks. Først skal vi høre en god sang fra Katy Perry. Det er den, der hedder I Kissed a Girl mandag morgen. Godmorgen.

0: var den nye sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Vi er Radio Nord, nu er klokken 13 minutter over 8. Og nu skal det handle om elcykler. Lad os lige få fakta på bordet, for i 2025 kom 200 cyklister på elcykel til skade i trafikken. 11 mistede livet. Af de tilskadekommende kom 133 alvorligt til skader. Det er altså det højeste tal i 6 år, viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brandt har analyseret. Og Jakob Bøvring Arndt, du er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, og du har 3 gode råd til, hvordan man kan komme helskindet afsted på sin elcykel, ikke?
1: Jamen i virkeligheden er vores måske top 3 bedste råd, det er, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, at ens køretøj er lovligt. Det er meget vigtigt at være opmærksom på. Samtidig så er det ekstremt vigtigt at køre med hjelm. Det er det for alle transportmidler, men ekstra meget for elcykler, fordi hastigheden bliver lidt højere. Og så det sidste, det er, at selvom man har en cykel, der kan køre hurtigt, skal man stadigvæk køre efter forholdene.

0: Og så mener jeg, forhandlerne, ikke mindst dem på nettet, jo har et ret betydeligt ansvar for at sælge nogle ordentlige produkter. Og hvis de sælger noget, som ikke er lovligt, så skal det fremgå meget tydeligt, at det her er ikke lovligt at bruge på offentlig vej. Så forbrugeren ikke lige pludselig står med en ulovlig og dermed farlig elcykel derhjemme.
1: Og det sagde Jakob, der er altså administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik. Nu kommer Hall & Oates med Kiss on My List.

0: Ja, var det så Hall & Oates og Your Kiss Is On My List. Du lytter til Radio Nord her mandag morgen den 5. oktober. Jeg håber, du har en dejlig morgenstund. Klokken er 19 minutter over 8, og lige om lidt, så skal vi lige over i sådan den halvreligiøse afdeling med et nummer fra Genesis, der hedder Jesus He Knows Me. Rigtig god mandag morgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
2: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygmas Støvring demo-dag på torsdag. Med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalin og Unit Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi demo-dag på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
5: Morgen med Torben Hansen.

Phil Collins og Genesis med Jesus, He Knows Me. Vi nærmer os igen en opdatering fra vores mand i nyhederne her til morgen, som er Dan Jensen, der sidder klar i stolen her klokken 8:30, og det er lige straks. Først en god sang fra The Script, The Man Who Can't Be Moved. Godmorgen.

0: Det var så The Script, The Man Who Can't Be Moved på Radio Nord, så er klokken 8:30.
1: Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig igen fremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
2: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
1: De fleste af os har forstået budskabet om at have vand og batterier på lager, men er vi også mentalt klar til en krise? Det sætter DR nu fokus på. I løbet af efteråret ruller de temaet Sammen om beredskab ud, det skriver DR i en pressemeddelelse. Man kan blandt andet følge et tv-program, hvor 10 danskere skal klare sig uden strøm i 72 timer. En adresse i Biersted blev i går eftermiddag ramt af en voldsom brand. Ifølge TV2 Nord kom ingen personer til skade, men 2 personer blev dog tilset for mistanke om røgforgiftning. Politiet formoder, at branden kan være opstået under opladning af en elbil. Også ved Aarhus opstod der brand i går eftermiddag. Her var det et større maskinhus, der var ramt. Der var trykflasker i bygningen, som kunne udgøre en fare for brandfolkene, og derfor blev branden slukket indirekte. Årets Tall Ships Races har givet Aalborg Omegn et økonomisk løft på 145 millioner kroner. Det viser en rapport fra Visit Danmark, der også anslår, at eventet har understøttet 145 arbejdspladser og skabt 77 millioner kroner i lokal værdi. Det oplyser TV2 Nord. Restauranter og caféer stod for det største forbrug med 68 millioner kroner. Aalborg Kommune brugte selv 12,5 millioner kroner på arrangementet, hvor cirka halvdelen blev dækket af sponsorer.
0: Det bliver en rigtig efterårsmandag med skydevejr. Der kommer lidt regn til os i dag. Dagtemperaturen omkring 15 grader, og så bliver det blæsende med en jævn til hård vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og fra E45 på Nordjyske Motorvej fra Nørresundby mod Aalborg mellem Vendsyssel og 21. og Sundby Nord. Der kan der være tæt trafik og kødannelse på grund af en havereret bil. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: American Town med Ed Sheeran. Lige om lidt, så er vi klar med en omgang Sand eller Bullshit, som handler om trafiksikkerhed i dag. Så det kunne da godt være, at du lige skulle lytte med og lege med der. Lige om lidt på Radio Nord, en omgang Sand eller Bullshit.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet, og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolhall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
3: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro. Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med

Jeg var det samme, Madonna, Into the Groove på Radio Nord. Klokken er 18 minutter i 9. Og godmorgen, godmorgen, hvis du lige har tændt op for din radio her denne mandag morgen, den 5. oktober, som det er i dag. Og nu skal vi til en omgang sandt eller bullshit. Og i dag der er vi ude omkring trafiksikkerhed, fordi at er det sandt eller bullshit, at de bilister, som lytter til høj musik i bilen, får lykker næsten dobbelt så ofte som de bilister, der hører stille musik. Er det sandt eller bullshit, at de, der hører radioen på fuld knald, ofte kommer mere galt af sted, end dem, der lytter til stille musik? Det er mit spørgsmål til dig, og du kan lige tænke over det. Vent lige med dine kolleger, hvis du er mødt ind på arbejde, så kan I se, om I kan være rigtig på den. Jeg giver svaret lige om lidt. Nu kommer Lisa Stansfield og The Real Thing. God morgen.

Lisa Stansfield og The Real Thing på Radio Nord. Nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at de bilister, der lytter til høj musik i bilen, forulykker næsten dobbelt så ofte som de bilister, der hører stille musik. Er det sandt eller bullshit? Og lad os vende kortet her. Det er faktisk fuldstændig sandt, så det er en god idé at skrue lidt ned for bilradioen. Du skal ikke slukke for den. Du skal skrue lidt ned for den, så den ikke er særlig høj. Men alligevel også, så du kan høre det. Så er der altså ikke så stor sandsynlighed for, at du får ulykker. For dem, der hører høj musik, de har oftest dobbelt så stor risiko for at få ulykke. Altså køre galt. Så skru ned for radioen, men lad være med at slukke den. Skru ned for den. Nu kommer Lady Gaga, The Edge of Glory, her på Radio Nord. Godmorgen.

0: Det var Lady Gaga, The Edge of Glory. Jeg er Torben Hansen ude for i dag, og masser på pletten i eftermiddag fra klokken 15. Men inden vi når dertil, så er vi også absolut 90 og klar til dig. Det er klokken 12. Kan du have en rigtig dejlig mandag? Vi hører os i morgen klokken 6.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig igen fremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
33: Der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
32: De fleste af os har forstået budskabet om at have vand og batterier på lager, men er vi også mentalt klar til en krise? Det sætter DR nu fokus på. I løbet af efteråret ruller de temaet Sammen om beredskab ud, det skriver DR i en pressemeddelelse. Man kan blandt andet følge et tv-program, hvor 10 danskere skal klare sig uden strøm i 72 timer. Årets Tall Ships Races har givet Aalborg Omegn et økonomisk løft på 145 millioner kroner. Det viser en rapport fra Visit Denmark, der også anslår, at eventet har understøttet 145 arbejdspladser og skabt 77 millioner kroner i lokal værdi. Det oplyser TV2 Nord. Restauranter og caféer stod for det største forbrug med 68 millioner kroner. Aalborg Kommune brugte selv 12,5 millioner kroner på arrangementet, hvor cirka halvdelen blev dækket af sponsorer. En adresse i Biersted blev i går eftermiddag ramt af en voldsom brand. Ifølge TV2 Nord kom ingen personer til skade, men to personer blev dog tilset for mistanke om røgforgiftning. Politiet formoder, at branden kan være opstået under opladning af en elbil. Også ved Aarhus opstod der brand i går eftermiddag. Her var det et større maskinhus, der var ramt. Der var trykflasker i bygningen, som kunne udgøre en fare for brandfolkene, og derfor blev branden slukket indirekte.
1: Resten af mandagen byder på rigtig efterårsvejr, skydevejr, der kommer lidt regn til os her til i dag. Dagtemperaturen omkring 15 grader og en jævn til hård vind, som ud på eftermiddagens langs kysten kan nå op på cooling. I aften mest tørt og skyde, og i nat der er der opklaring på vej med tørt vejr og mest klart. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader til den kommende nat.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal du og din bil være klar til vinterens sharp is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Dana Lim og Unit Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
1: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
1: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit? Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
6: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Gerne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sánchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sánchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018. Hans mindretalsregering led i fredags nederlag i det spanske parlament i forbindelse med to lovforslag, som skulle tage hånd om nogle af de udfordringer, der har ført til store boligprotester den seneste tid. Demonstranter har krævet, at den spanske regering griber ind på boligmarkedet, som i deres øjne er blevet for dyrt for både lejere og købere.
2: Branden i en villa i Biersted blussede op igen i morges, fortæller TV2 Nord. Nordjyllands beredskab fik først slukket den voldsomme brand på Lars Brorsvej sent i aftes, men kort efter klokken 5 i morges måtte brandfolkene rykke ud igen. Denne gang er der dog kun tale med efterslukning. Politiet formoder, at branden opstod i forbindelse med opladning af en elbil i garagen. Og så er Kvickly i Hjørring fortid, for i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrugsen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering, der blandt andet byder på nyt gulv, lys, inventar og en ny flaskeautomat. Butikken får samtidig bredere gange til kunderne, og der er mere plads til blandt andet frugt og grønt, ferskvarer og måltidsløsninger. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader og blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aftenen er det mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom. Og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 2991.
7: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørresundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er stadig her, du får råd.
8: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
9: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

We got

0: Velkommen til Davidsens Gør Det Selv-brag, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Der findes kun ét bord, der kan måles som julefrokostbordet, og det står hos Fast Eddie's. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddie's Poolhall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
2: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
5: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Og det er fra Kims. Læg en besked.
23: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
24: K for klar. K for Kims.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det tage op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmaster kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen. Spaniens premierminister Pedro Sánchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sánchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018.
2: Branden i en villa i Biersted blussede op igen i morges, fortæller TV2 Nord. Nordjyllands beredskab fik først slukket den voldsomme brand på Lars Brorsvej sent i aftes, men kort efter klokken 5 i morges måtte brandfolkene rykke ud igen. Denne gang er der dog kun tale med efterslukning. Politiet formoder, at branden opstod i forbindelse med opladning af en elbil i garagen. Og så er Kvickly i Hjørring fortid, for i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrugsen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering, der blandt andet byder på nyt gulv, lys, inventar og en ny flaskeautomat. Butikken får samtidig bredere gange til kunderne, og der er mere plads til blandt andet frugt og grønt, ferskvarer og måltidsløsninger. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader og blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aftenen er det mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til par.

0: og sørg for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD-tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omveje. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
1: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
0: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
3: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
4: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Dana Lim og Unit Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Dana Lim og Unic Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
4: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
3: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: i til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Musikken fra din ungdom.
13: Og de bedste nye sange.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det præcise beløb er hemmeligt, men ifølge avisen Børsen er der tale om det næststørste opkøb i Salling Groups historie. Det betyder, at prisen er på mere end 1,5 milliard kroner. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politikken.
2: Branden i en villa i Biersted blussede op igen i morges, fortæller TV2 Nord. Nordjyllands beredskab fik først slukket den voldsomme brand på Lars Brorsvej sent i aftes. Men kort efter klokken 5 i morges måtte brandfolkene rykke ud igen. Denne gang er der dog kun tale med efterslukning. Politiet formoder, at branden opstod i forbindelse med opladning af en elbil i garagen. Og så er Kvickly i Hjørring fortid, for i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrusen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering, der blandt andet byder på nyt gulv, lys, inventar og en ny flaskeautomat. Butikken får samtidig bredere gange til kunderne, og der er mere plads til blandt andet frugt og grønt, ferskvarer og måltidsløsninger. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader og blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aften er det mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
2: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Skal du have nye trailer? Så der er JV Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige det motorvejsafkørsel ved Haverslev.
5: Absolut 90'er.
6: Non-stop 90'er nostalgi.

0: Radio Nord hylder over tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
2: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til.
3: På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde.
2: Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først, så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
4: Skal du og din bil være klar til vinterens sharp is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler. Gode tilbud, velkendte ansigter og det du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'? Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Den lave opbakning kommer efter en periode med stor intern splittelse. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i Blå Blok. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten.
2: Kunst af Johnny Madsen var i høj kurs hos en indbrudstyv i Farsø i weekenden. Fra en villa på Gertenvej er der stjålet hele 3 malerier af den afdøde musiker og kunstner, fortæller TV2 Nord. Tyven tog også 2 andre malerier og flere flasker spiritus med sig fra villaen. Politiet ved endnu ikke, hvor meget de stjålne malerier er værd. Og så er der dobbelt grund til at hejse flaget på Søvangen i Nørresundby. De første 7 boliger til udsatte borgere er snart færdigrenoveret, og samtidig har kommunen fundet de 14 millioner kroner, det forventes at koste at renovere de sidste 10. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Søvangen er tilbud til blandt andre tidligere hjemløse og borgere med rusmiddelproblemer, og de første beboere ventes at kunne flytte tilbage i begyndelsen af næste år. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader, blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aftenen er det mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Havepark kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
4: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalim og Unit Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring. Hos Bygma Støvring.
5: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Olli fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
27: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
30: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
31: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
2: Kunst af Johnny Madsen var i høj kurs hos en indbrudstyv i Farsø i weekenden. Fra en villa på Gattenvej er der stjålet hele 3 malerier af den afdøde musiker og kunstner, fortæller TV2 Nord. Tyven tog også 2 andre malerier og flere flasker spiritus med sig fra villaen. Politiet ved endnu ikke, hvor meget de stjålne malerier er værd. Og så er der dobbelt grund til at hejse flaget på Søvangen i Nørresundby. De første 7 boliger til udsatte borgere er snart færdigrenoveret, og samtidig har kommunen fundet de 14 millioner kroner, det forventes at koste at renovere de sidste 10. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Søvangen er tilbud til blandt andre tidligere hjemløse og borgere med rusmiddelproblemer, og de første beboere ventes at kunne flytte tilbage i begyndelsen af næste år. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader og blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aftenen er det mest tørt, og temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.
3: Og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
5: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygma Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Dana Lim og Unit Pro by Flygger.

0: Brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolovn. Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
4: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
3: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i sidste måned fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresse og CPR-numre på levende og døde, og oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, der kalder sagen meget alvorlig.
2: En sikkerhedsbrist af den her karakter burde ikke kunne ske. Det er sket. Det er dybt beklageligt. Det er tydeligt for mig, at sikkerhedsforanstaltningerne omkring den her virksomheds adgang til CPR har ikke været gode nok.
1: Ministeren opfordrer nu os alle til at være ekstra på vagt over for svindel, og samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Nykredit har solgt Spar Nords tidligere hovedsæde i Aalborg til et ejendomsselskab. De mere end 700 medarbejdere på stedet bliver dog, hvor de er, fortæller TV2 Nord. Nykredit har nemlig samtidig indgået en lejeaftale med 15 års uopsigelighed, så Skellagervej fortsat bliver en af koncernens største arbejdspladser. Og i Hjørring er Kvickly nu fortid. Fra i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrugsen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering af forretningen. Skydet med lidt regn hertil, temperatur omkring 16 grader og blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aftenen er det mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Der meldes om kraftig blæst på Sallingsundbroen, men ellers ser det indtil videre ganske fredeligt ud på vejene denne mandag eftermiddag. Ingen aktuelle meldinger om uheld eller andre større problemer på vejene. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Back to the 80's. Der var Aqua på Radio Nord. Så rundet klokken 3 mandag eftermiddag. Jeg hedder Mads Bruselat Larsen, har indfundet mig i eftermiddagsstudiet. Klar til at lede sig hele vejen frem til aften med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Håber du er kommet godt i gang med den nye uge. Hvordan har du det egentlig sådan helt oprigtigt? Det spørgsmål, det er omdrejningspunktet for en række arrangementer i Aalborg i denne uge. Her sættes der nemlig fokus på vores mentale trivsel og på alt det, der kan være svært at sætte ord på. Hjemme i kvarters tid, nu er det Sixpence, None the Richer og Kiss Me.

0: Og det nu er her med den umiskendelige lyd af Lesia og Laban tilbage fra 80'erne, hvor de dannede musikalsk makkerskab i Laban. Her var Kold som Is på Radio Nord. Og i Aalborg bliver der i denne uge sat fokus på det, der foregår mellem ørerne. Mental Sundhedsuge byder på en række arrangementer for både dem, der selv kæmper med en diagnose eller psykiske udfordringer, dem, der står tæt på, og dem, der bare gerne vil blive klogere på mental sundhed. Tovholder Sara Bo Hansen fortæller meget mere og peger på et par arrangementer, som ja, det lige er værd at holde lidt ekstra øje med. Det er lige om lidt efter en gang country, pop, R&B med Beyoncé.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925, inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh. Ooh.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Nogle lever med psykisk sygdom eller en diagnose, andre med følger efter en hjerneskade eller hjernerystelse, og mange står på sidelinjen som pårørende. I denne uge arrangerer Aalborg Bibliotekerne og en række samarbejdspartnere Mental Sundhedsuge i Aalborg, hvor der er fokus på de mange forskellige sider af vores mentale liv. Her fortæller tovholder Sara Bo Hansen.
1: Det er virkeligheden for alle. Vi er alle sammen i berøring med mental sundhed på den ene eller den anden måde. Vi kan også mærke det selv, når det hele det bliver, når der sker for mange ting, og det hele det bliver for stresset, så kan vi også mærke, at vi er på en anden måde i verden.
0: Ja, præcis. Og alligevel så er det et område, som stadigvæk desværre er forbundet med rigtig mange fordomme. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, og det er jo også netop derfor, vi starter ugen ud med at tage hul med de her samtaler, fordi det er noget, der kan være rigtig svært at snakke om. Og når du har lyst til at indgå et forhold, jamen har man så i virkeligheden en masse tanker omkring, hvad nu hvis jeg skræmmer den her person væk, og hvordan får jeg det sagt, og fordi der netop er så mange fordomme omkring diagnoser, og det skal vi have talt ihjel, og det starter vi med i dag.
0: Vi starter med at tale fordommene ihjel. Så hvad er der ellers på programmet her i løbet af ugen? En enkelt eller to ting mere, som du synes, man skal unde sig selv at være en del af?
1: Jamen, vi har for eksempel i morgen herinde på Hovedbiblioteket Mental Sundhed og Søvn, som er til forældre og unge. Vi faktisk kigger på, hvor meget søvn det betyder for trivsel og mental sundhed. Og så er der fællesskaber og frivillighed, som også er hernede på Hovedbiblioteket, men hvor Frivillighedshuset og Aalborg Aktiv og Fremdrift, de deltager og fortæller om alt det, man kan som frivillig. Og så vil jeg egentlig også lige slå et slag for Åben Hus og Walk and Talk ved Ungerådgivningen, hvor man kan komme ind og snakke med dem, og det er fra 13 til 17, og det er Vejgaard Bymætte, hvor man kan gå op og høre, hvad de egentlig kan tilbyde, og det er fra unge mellem 12 og 25.
0: Ja, det er på torsdag. Fra i dag og frem til på fredag er der altså en række arrangementer planlagt i forbindelse med Mentale Sundhedsuge i Aalborg. Hele programmet kan man finde inde på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside. Tovholder på Mentale Sundhedsuge, Sara Bo Hansen, tak fordi du lige var med i radioen og gør os klogere på et emne, der jo vedrører os alle, nemlig psyken og det mentale.
1: Jeg siger tusind tak for, at du har ringet.

0: Lonely No More. Der var Rob Thomas på Radio Nord på en mandag eftermiddag, hvor det lige nu er tid til en opdatering på nyhedsfronten. Og ikke mindst et overblik over, hvordan det står til på de nordjyske veje. Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i sidste måned fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde, og oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, der kalder sagen meget alvorlig.
1: En sikkerhedsbrist af den her karakter burde ikke kunne ske. Det er sket. Det er dybt beklageligt. Det er tydeligt for mig, at sikkerhedsforanstaltningerne omkring den her virksomheds adgang til CPR har ikke været gode nok.
0: Ministeren opfordrer nu os alle til at være ekstra på vagt over for svindel, og samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Nykredit har solgt Spar Nords tidligere hovedsæde i Aalborg til et ejendomsselskab. De mere end 700 medarbejdere på stedet bliver dog, hvor de er, fortæller TV2 Nord. Nykredit har nemlig samtidig indgået en lejeaftale med 15 års uopsigelighed, så Skellagervej fortsat bliver en af koncernens største arbejdspladser. Og Hjørring er Kvickly nu fortid, for i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrugsen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering af forretningen. Jeg ved ikke, hvordan det er hos dig, men uden for mit vindue ser det noget godt ud, og der kan der også komme lidt regn her til her i eftermiddagens løb. Temperaturen omkring 16 grader, så det blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aften og nat mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og blæsen mærkes blandt andet på Sallingsundbroen, hvor Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst, og det er relevant for dig i vindfølsom køretøj. Eller ser det ganske fredeligt ud på vejen, ingen meldinger om uheld eller kødanser. På nuværende tidspunkt, vær dog opmærksom på, at myldretidstrafikken har sat ind på de sædvanlige steder. Og god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen. Hey, skal vi

0: Årgangen er 1983. Distriktet er Birmingham, for denne Red Red Wine skænket af UB40 på Radio Nord mandag eftermiddag. Og ved du, hvem der har besøgt Norge i dag? Det har Anders And, Onkel Joachim og Rip-Rap Råber. Du kan få syn for det hele senere på ugen. Mere om lidt efter Sting og også Whitney i højt humør lidt senere på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel har vi i øjeblikket rekordmange fremvisninger. Vi oplever stærkt stigende efterspørgsel og et boligmarked i klar fremgang. Dette gælder også i de mindre byer og landdistrikter. Vi har Vendsyssels største udbud af villaer, fritidshus og landejendomme, og får derfor også flere og flere køberhenvendelser. Overvejer du også salg, så kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
6: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit? Boxit. Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på Boxit.dk.
7: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
8: Nej, hvor er den flot.
9: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

If I Ever Lose My Faith in You, der var Sting, der i øvrigt kunne fejre sin 75-års fødselsdag i fredag. Stort tillykke. Og så er Anders Sand og hans andre venner tilbage i Nordjylland. Og denne gang går enderne med næbene i saltsporet, kan man læse inde på Kanal Frederikshavns hjemmeside. Og inden jeg fortsætter, så lige en lille advarsel om spoiler her, så hvis du ikke vil kende lidt af handlingen, så hold dig lige for de næste 20 sekunder. I det nye Anders Sand & Company-blad for onkel Joachim Færden er en god forretning, da han opdager, hvor kostbart det nordjyske sydsalt er. Og sammen med Anders Sand og Rip Rapparup går jagten sig gennem Frederikshavn forbi Palmestranden og Krudttårnet og videre til Læsø og øens karakteristiske tanghuse. Men, så dukker Hexia det trik op og stjæler Joachims lykkemønt. Det sender sanderne ud på en hedsblæsende jagt tilbage over fastlandet og gennem Aalborgs gader med byens karneval som kaotisk finale. Historien her er en del af serien Jagten på Danmarks skjulte skatte, som siden 2018 har bragt Anders Sand & Company til en række danske områder. Blandt andet også Vendsyssel tidligere. Og det nye nordiske eventyr, det udkommer på torsdag. Nu er det godt nok mange år siden, jeg sidst har haft et Anders Sand-blad i hænderne, men det kunne da være, lige skulle tjekke det her ud. Det er da lidt sjovt, nu det foregår i Nordjylland.

0: Whitney Houston for 80'erne, I'm your baby tonight. Her på dagen, hvor Christina Egelund, vores digitaliseringsminister, har meldt ud, at det ikke er helt utænkeligt, at vi danskere skal have nye CPR-numre. Hør mere om baggrunden for det i et nyhedsoverblik om lidt, og så vender musikken tilbage med Simply Red lige på den anden side.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Olli fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: K for klar. K for Kims.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
31: Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i sidste måned fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde, og oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, der kalder sagen meget alvorlig.
32: En sikkerhedsbrist af den her karakter burde ikke kunne ske. Det er sket. Det er dybt beklageligt. Det er tydeligt for mig, at sikkerhedsforanstaltningerne omkring den her virksomheds adgang til CPR har ikke været gode nok.
31: Ministeren opfordrer nu os alle til at være ekstra på vagt over for svindel, og samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Nykredit har solgt Spar Nords tidligere hovedsæde i Aalborg til et ejendomsselskab. De mere end 700 medarbejdere på stedet bliver dog, hvor de er, fortæller TV2 Nord. Nykredit har nemlig samtidig indgået en lejeaftale med 15 års uopsigelighed, så Skellagervej fortsat bliver en af koncernens største arbejdspladser. Og i Hjørring er Kvickly nu fortid, for i dag hedder butikken i Metropol Shoppingcenter Superbrugsen, skriver lige her nu. Kædeskiftet sker samtidig med en større renovering af forretningen. Jeg ved ikke, hvordan det er hos dig, men uden for mit vindue ser det noget gråt ud, og der kan der også komme lidt regn her til her i eftermiddagens løb. Temperaturen omkring 16 grader, så det blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aften og nat mest tørt, og temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
30: Radio Nord. Trafik.
31: Og blæsen mærkes blandt andet på Sallingsundbroen, hvor Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst, og det er relevant for dig i vindfølsom køretøj. Ellers ser det ganske fredeligt ud på vejen, ingen meldinger om uheld eller kødanser. På nuværende tidspunkt vær dig opmærksom på, at myldretidstrafikken har sat ind på de sædvanlige steder. Og god tur.
30: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Come, den gav den i startet. Der var Simply Red på Radio Nord. Klokken rundede 4 mandag eftermiddag. Håber, du har fået en rigtig god start på den nye uge efter en forhåbentlig fantastisk weekend. Det skal handle om cykeltyverier for millioner, når jeg taler med en, synes jeg, hårdt prøvet nordjysk cykelforhandler om cirka et kvarter. Og ellers så fortsat eftermiddagen med meget mere af musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu for eksempel 1-2 og sang om Billy Boy.

0: Der var The Reason med Huberstank på Radio Nord. Og lige straks talte jeg med Simon Lassen fra Smart Cykler i Støvring. I sidste uge blev han vækket midt om natten af en alarm fra sin forretning, der for anden gang i år blev udsat for et kæmpe cykeltyveri. Nu har Simon så en plan, der blandt andet involverer et lidt opsigtsvækkende tiltag, der skal sikre den gode nattesøvn en gang for alle. Mere efter Mamma Mia, ABBA.
1: Musikken fra din ungdom
2: og de bedste nye sange.
3: Så er den her.
4: Absolut 90'er.
3: En hel time proppet med de fedeste hits.
4: Fra Doobie-Doo og Barbie Girl
3: til Zombie og Wonderwall.
4: Absolut 90'er.
3: Alle hverdage.
5: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my
6: lover. Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
7: Hvor kan vi parkere? Kør du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
8: Din Husqvarna Automover er kørt i ladestationen for sidste gang i år. Og skal den nyde sit bedste i næste sæson, er det vigtigt at passe godt på den vinteren over. Hos Voxleo Have Park kan vi opbevare din robot tørt, lunt og sikkert. Og vi giver den grundig rengøring, opdaterer software og skifter knive, så den kan yde optimalt, når det igen bliver forår og der skal græs under hjulene. Voxleo Have Park i Nibe. Korrekt opbevaring af din Husqvarna Automover hele vinteren. Se voxleo.dk.
9: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Pool Hall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
10: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos dine lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
11: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Mamma Mia lyder det farve af, og Mamma Set lyder det lige straks fra Lucas Graham. Men allerførst skal det handle om sidste uges millionens cykeltyveri i Støvring. For her lykkedes det nemlig ukendte gerningsmænd at slippe afsted med cykler for et millionbeløb, da smart cykler havde indbrud i øvrigt for anden gang i år. Indehaveren Simon Larsen er med på en telefon. Hej og velkommen i radioen, Simon.
1: Jo, tak.
0: Nå, nu er der gået nogle dage siden indbruddet i sidste uge. Fortæl lige til at starte med, Simon, hvordan har humøret det her mandag?
1: Jamen, det er bedre. Jeg kommer mig lidt, vil jeg sige, hen over weekenden.
0: Nå, det er godt. Tag os lige med til natten til onsdag i sidste uge, og fortæl, hvad var det, der skete?
1: Jamen, der skete jo det igen, at der går en alarm om natten herude ved Smartcykler, ude på Forsvarsparken her i Støvring, klokken 02:43.
0: Og så vidste du godt, der var noget, der ikke var, som det skulle være, eller måske havde du en forhåbning om, der bare var tale om falsk alarm?
1: Ja, det havde jeg havde faktisk en stor forhåbning om, at det bare var en falsk alarm. Men det var det desværre ikke. Det var jo tre mænd, som havde trækket en kraftig brand op til huset med et eller to kobæn, tror jeg, de har fat med, og så er de gået ind. De var ikke i huset mere end 2 minutter, og de var nok i alt på matriklen. Det er på underkameraerne omkring 5 minutter, maks 5 minutter, før de kommer her til de her væk igen. Så det går stærkt.
0: Ja, det er jo desværre ikke første gang, du er udsat for et milliontyveri. For et lignende tyveri fandt jo sted i din forretning tidligere på året, er det ikke rigtigt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Og hvad var det, der skete der? Var det samme fremgangsmåde, eller...?
1: Nej, det var en anden måde, de gjorde det på. De skulle ned igennem taget, og det er også 3 mand. Det er så nogle andre typer af mennesker, som jeg ser det. De er ikke så maskeret, og som dem her, de er. Dem her, de var helt sorte alle sammen, og kunne ikke se hverken ansigt eller noget som helst.
0: Så der er ikke noget som umiddelbart, der peger retning af, at det er samme gerningsmænd, eller hvad har politiet sagt?
1: Nej, politiet har ikke lige nævnt noget omkring den del, men jeg tror ikke, det er samme gerningsmænd. Nej, det synes jeg ikke.
0: Er der noget overblik over, hvor mange cykler, der er forsvundet den her gang, og hvor mange og hvor stor en værdi de repræsenterer?
1: Ja, altså de her 3 mænd var inde 3 gange faktisk, og de tager 2 cykler hver gang, så det er 18 cykler, de har formået at få væk, og de gik målret efter de dyreste, de havde. Det er tydeligt. Fornemmer også, at de har været før, at de har været og det hus, der er inden de kom her. Der cykler til en værdi af sådan godt million, er der for i vejledende priser for de cykler. Så de har lige stadig lige efter.
0: Hvad gik der igennem dit hoved, Simon, dengang du fandt ud af, at nu er det mindst sandt sket endnu en gang?
1: Ja, men så det er klart, så vender det hele sig, og jeg tænker, hvad sker der? Altså, hvad gør de, og hvad gør de? Altså, så i starten var jeg meget, meget frustreret, og så efterfølgende så går mere i løsningsmode. Så nu skal det her bare stoppe, så vi skal finde ud af, hvordan vi får det til at stoppe, og har egentlig fundet en god plan, synes jeg selv. Lige nu er der en efterforskning i gang på cyklerne. Vi håber stadig på, at vi kan finde dem jo. Samarbejde med politiet. Og vi har stadig en masse dialog for at være med dem, og vi har noget godt videomateriale både herfra og udenfor, og for vores naboer i området og noget. Så det er første del af det, men derudover så kommer der til at ske en hel masse ting her i huset nu. Rigtig mange ting. Cyklerne fremadrettet bliver jo sat fast med vejer deroppe det hele nu, og nu bliver låst fast, og vi får noget røgkanon op. Og derudover så kommer det også til at holde i bilen i forvejen, så kan aften holde ind her i forretningen, fordi vi har lige en travl med at sætte cykler, så vil vi starte hold op klokken 16:23. Så har jeg egentlig hvorfor ikke også køre nathold ind, så starter et nyt hold op klokken 23 til klokken 7. Så er der folk hele tiden herude.
0: Okay, så foruden en række tekniske foranstaltninger, så har du altså også planer om, at der simpelthen skal være mekanikere i huset i døgnet?

0: drift?
1: Det er planen, fordi det her, det skal bare stoppe nu. Altså, det vil selvfølgelig koste penge at have mand til at gå, gå om natten, men det koster også penge, når vi får stået i cykler her.
0: Ja, jeg kunne også forestille mig, at det er noget, der tærer på den mentale konto. Altså, det handler vel ikke kun om kroner og øre?
1: Selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Og det er også derfor, at man ligesom vælger at sige, nu så det vil være drastiske metoder at bruge for, ligesom, for det her stoppet.
0: Hvordan oplever du reaktionen fra folk, Simon? Hvordan har folk reageret her efter det andet indbrud?
1: Jamen, de er selvfølgelig der er meget empati og hente derude, synes jeg. Altså, det er jo dejligt at mærke, at folk de også er frustreret og ligesom også synes, det er troligt, at man ikke kan få lov til en forretning, og at folk skal gå til hjælp for en. Også, og så det er egentlig været meget, meget rart, at sige sådan, at folk de føler med en, med det.
0: Simon Lassen fra Smart Cykler i Støvring. Jeg håber, at hverdagen den snart melder sig i butikken igen, og at du aldrig nogensinde igen bliver vækket af den her ubehagelige alarm om natten.
1: Det håber vi. Så jamen, tak for det. Tak for det.
2: Vi er med dig hele vejen hjem. God tur med Radio Nord.

0: Drunk in the Morning, der var Lucas Graham på Radio Nord. Hvis du synes, du døjer sådan lidt med noget mandagstungsind, ved du hvad, så kommer den perfekte medicin om et øjeblik, nemlig fra Lana Richie og en skøn klassiker fra 80'erne. Det er lige efter at kigge ned i nyhedsstrømmen og ud over de nordjyske veje. Når vi begynder i Sæby, hvor 15 medarbejdere har mistet jobbet hos landbrugsvirksomheden Skjold. Årsagen er færre ordre fra det danske landbrug, fortæller TV2 Nord. Virksomheden oplever markant færre ordre fra danske svineproducenter og forventer næsten en halvering af ordreindgangen den kommende tid. Skjold understreger, at man fortsat vil være på det danske marked. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. En skoleekspert peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole, og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner for næste år til at forhindre flere skolelukninger. Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. Og så er Aalborg officielt med i kapløbet om at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. Efter mere end 500 dages forberedelse er kommunens ansøgning afleveret til Kulturministeriet. Mere end 3.000 nordjyder har bidraget med idéer undervejs, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Næste hurdle venter i november, hvor Aalborg skal præsentere sine kulturvisioner for en international ekspertjury, der afgør, hvem der så går videre i kampen om værtskabet. Resten af eftermiddagen skydet og lidt regn hertil. Omkring 16 grader blæsende ved kysterne, hvor vinden kan ramme kulingstyrke. I aften er det mest tørt og ned med 9 og 13 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der var stadigvæk om kraftig blæst på Sallingsundbroen, og så skal du stadig forvente, at der kan være lidt plads eller lidt kamp om pladsen på de sædvanlige steder med myldretidstrafik, selvom det er begyndt at lette lidt også på det område. God tur, hvis du er bag rattet.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak er sammen med gruppen Søn Sprækker på Radio Nord. Hvis du har 10 millioner til en ny bolig, og du gerne vil have masser af plads og bolde dig på, og oven i købet er mulighed for at kalde dig godsejer, ved du hvad, så er der lige kommet en god mulighed til salg. Hør mere om lidt efter Beats Boys og filmmusik fra 80'erne Kokomo.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygmas Støvring demo-dag på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalin og Unique Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi demo-dag på torsdag hos Bygmas Støvring. Hos Bygmas Støvring.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
9: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
10: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
9: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
11: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Tom Cruise havde hovedrollen i Cocktail, filmsuccesen fra slutningen af 80'erne, og blandt andre Beach Boys leverede en sang til soundtracket. Og hvilken sang? Her var den altid stemningsfulde Kokomo på Radio Nord. Og så er der bolignyt, for hvis du mangler et sted at bolde dig på, og tilfældigvis har 10 millioner i boligbudgettet, så kan Maja Aalborg fortælle, at et historisk gods tæt på Aalborg netop er kommet på markedet. Og det er i Naturstyrelsen, der har sat Louisendal Gods ved Storvorte til salg til den nettesum af 10 millioner kroner. Hovedbygningen er fra 1897 og rummer 422 kvadratmeter, men det er altså ikke det eneste. For hertil kommer mere end 2300 kvadratmeter driftsbygninger, tre store kornsiloer og godt 110.000 kvadratmeter jord. Så foruden de 10 millioner, som godset koster, så skal du nok også lige afsætte lidt penge til et par robotplæneklippere. Eller 10.

0: Wild World Mr. Big på Radio Nord. Her på en dag, hvor der er blevet uddelt fyresedler hos en virksomhed i Seby. Mere om det i et nyhedsoverblik. Hvor du også skal høre, at Aalborg nu officielt er med i kapløbet om at blive europæisk kulturhovedstad om nogle år.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
26: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Når vi begynder i Sæby, hvor 15 medarbejdere har mistet jobbet hos landbrugsvirksomheden Skjold. Årsagen er færre ordre fra det danske landbrug, fortæller TV2 Nord. Virksomheden oplever markant færre ordre fra danske svineproducenter og forventer næsten en halvering af ordreindgangen den kommende tid. Skjold understreger, at man fortsat vil være på det danske marked. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. En skoleekspert peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner for næste år til at forhindre flere skolelukninger. Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. Og så er Aalborg officielt med i kapløbet om at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. Efter mere end 500 dages forberedelse er kommunens ansøgning afleveret til Kulturministeriet. Mere end 3.000 nordjyder har bidraget med idéer undervejs, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Næste hurdle venter i november, hvor Aalborg skal præsentere sine kulturvisioner for en international ekspertjury, der afgør, hvem der så går videre i kampen om værtskabet. Der venter en aften med skyer på himlen og måske lidt regn her og der, men i nat efterhånden tørt og klang. Temperatur mellem 8 og 13 grader og stadig ret blæsende ved kysterne. I morgen mest tørt og sol mange steder, temperatur mellem 13 og 15 grader og op til hård vind ved kysterne.
29: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Ladetoner fra Philip Bailey og Phil Collins' Easy Lover på Radio Nord. En sen mandag eftermiddag. Vi to, vi har stadigvæk en lille time tilbage i hinandens selskab. En ugens første eftermiddag er et årsudgivet. Håber, du har fået en rigtig god start her på uge 41. Og lad os da runde eftermiddagen af på Behøvervis med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og nu Damien Rice og Cannonball.

0: Diamonds, Rihanna på Radio Nord. Og i Aalborg bliver der i denne uge sat fokus på det, der foregår mellem ørerne. Mental Sundhedsuge byder på en række arrangementer, både for dem, der selv kæmper med en diagnose eller psykiske udfordringer, dem, der står tæt på, og dem, der bare gerne vil blive klogere på mental sundhed. Kort sagt, os alle sammen. Tovholder Sara Bo Hansen fortæller mere og peger på et par arrangementer, der er værd lige at holde lidt ekstra øje med her den kommende tid. Mere om lidt efter Eagle Eye Cherry og Save Tonight.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nu.
2: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har 5 tæppebusser, der kører rundt og måler op og giver uforbindende pris. Vi kommer i hele landsdelen. Ingen ordre er for lille eller for stor. Ring 98 13 94 99 eller kom forbi butikken, så laver vi en aftale. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Skal du og din bil være klar til vinteren? Sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos dine lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
4: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Nogle lever med psykisk sygdom eller en diagnose, andre med følger efter en hjerneskade eller hjernerystelse, mens mange står på sidelinjen som pårørende. I denne uge arrangerer Aalborg Biblioteket og en række samarbejdspartnere så Mental Sundhedsuge i Aalborg, hvor der er fokus på de mange forskellige sider af vores mentale liv. Det fortæller tovholder Sara Bo Hansen.
1: Det er i virkeligheden for alle. Vi er alle sammen i berøring med mental sundhed på den ene eller den anden måde. Vi kan også mærke det selv, når det hele det bliver, når der sker for mange ting, og det hele det bliver for stresset, så kan vi også mærke, at vi er på en anden måde i verden.
0: Ja, præcis. Og alligevel så er det et område, som stadigvæk desværre er forbundet med rigtig mange fordomme. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. Og det er jo også netop derfor, vi starter ugen ud med at tage hul med de her samtaler, fordi det er noget, der kan være rigtig svært at snakke om. Og når du har lyst til at indgå et forhold, jamen, har man så i virkeligheden en masse tanker omkring, jamen, hvad nu hvis jeg skræmmer den her person væk, og hvordan får jeg det sagt? Og fordi der netop er så mange fordomme omkring diagnoser, og det skal vi have talt ihjel, og det starter vi med i dag.
0: Vi starter med at tale fordommene ihjel. Så hvad er der ellers på programmet her i løbet af ugen? En enkelt eller to ting mere, som du synes, man skal unde sig selv at være en del af?
1: Jamen, vi har for eksempel i morgen herinde på Hovedbiblioteket Mental Sundhed og Søvn, som er til forældre og unge. Vi faktisk kigger på, hvor meget søvn det betyder for trivsel og mental sundhed. Og så er der fællesskaber og frivillighed, som også er hernede på Hovedbiblioteket, men hvor Frivillighedshuset og Aalborg Aktiv og Fremdrift, de deltager og fortæller om alt det, man kan som frivillig. Og så vil jeg egentlig også lige slå et slag for Åben Hus og Walk and Talk ved Ungerådgivningen, hvor man kan komme ind og snakke med dem, og det er fra 13 til 17, og det er Vejgaard Bymætte, hvor man kan gå op og høre, hvad de egentlig kan tilbyde, og det er fra unge mellem 12 og 25.
0: Ja, det er på torsdag. Fra i dag og frem til på fredag er der altså en række arrangementer i planlagt i forbindelse med Mental Sundhedsuge i Aalborg. Hele programmet kan man finde inde på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside. Tovholder på Mental Sundhedsuge, Sara Bo Hansen, tak fordi du lige var med i radioen og gør os klogere på et emne, der jo vedrører os alle, nemlig psyken og det mentale.
1: Jeg siger tusind tak for, at du har ringet. Radio Nord.

0: Clean Bandit. Det er sammen med svenske Sara Larsson, der i den grad har formået at slå igennem internationalt. Her var Symphony på Radio Nord. Og der er skrålnedgaranti, når Jakob Sveistrup venter med en Grand Prix-sang fra 2005. Du kender den godt. Tænder for dig. Lige efter et kig ned i nyhedsstolpen. Når vi begynder i Sæby, hvor 15 medarbejdere har mistet jobbet hos landbrugsvirksomheden Skjold. Årsagen er færre ordre fra det danske landbrug, fortæller TV2 Nord. Virksomheden oplever markant færre ordre fra danske svineproducenter og forventer næsten en halvering af ordreindgangen den kommende tid. Skjold understreger, at man fortsat vil være på det danske marked. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. En skoleekspert peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole, og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner for næste år til at forhindre flere skolelukninger. Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. Og så er Aalborg officielt med i kapløbet om at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. Efter mere end 500 dages forberedelse er kommunens ansøgning afleveret til Kulturministeriet. Mere end 3.000 nordjyder har bidraget med idéer undervejs, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Næste hurdle venter i november, hvor Aalborg skal præsentere sine kulturvisioner for en international ekspertjury, der afgør, hvem der så går videre i kampen om værtskabet. Der venter en aften med skyer på himlen og måske lidt regn her og der, men i nat efterhånden tørt og opklaringen. Temperatur mellem 8 og 13 grader og stadig ret blæsende ved kysterne. I morgen mest tørt og sol mange steder, temperaturer mellem 13 og 15 grader og op til hård vind ved kysterne.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: stærkt duet fra 80'erne af Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting på Radio Nova. Og vi når endnu en duet inden eftermiddagen er et års kapitel, faktisk en ny sang med Burhan G og Medina. Det er efter lidt boyband pop med Boyzone, og ikke mindst Thomas Helmis helt store kærlighedserklæring til Smiles by er også klar, inden eftermiddagen bliver til aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Pool Hall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solsidens maler og farvehandel, Hjørringvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Hallo, guten tag, goddag, goddag. Jeg hedder Søren Villassen. Lige nu har vi forrygende travlt, der er virkelig kommet gang i boligmarkedet, og vi sælger masser af huse og fritidshuse. Derfor søger vi også nye spændende emner til salg. Vi har i år oplevet en stærk stigende interesse for sommerhuse, og har i øjeblikket også stor succes med salg til nordmænd og tyskere, i det vi annoncerer i både Norge og Tyskland. Så overvejer du at sælge dit sommerhus, helårshus eller landejendom, er tidspunktet det helt rigtige. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag. Hej san, tjus tjus.
2: Villadsen Ejendomshandel, når handlen skal rent i hus. 98 20 40 35.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Gæsterne til både Nibe Festival og Tyrock får mulighed for at skråle med på alle de gode Thomas Helmig-klassikere til næste sommer. Her var han på Radio Nord og sang om Malaga. Må ikke den også finder vej til både Nibe Festival og Tyrock i 2027. Nu skal jeg finde vej til udgangen her på Radio Nord, for der er fyreaften for mig i dag. Tilbage igen i morgen fra klokken 3. Håber du har lyst til at komme og selskab. Husk også at begynde din tirsdag med Torben Hansen. Han er klar for klokken 6. Ha' en dejlig aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
14: Når vi begynder i Sæby, hvor 15 medarbejdere har mistet jobbet hos landbrugsvirksomheden Skjold. Årsagen er færre ordre fra det danske landbrug, fortæller TV2 Nord. Virksomheden oplever markant færre ordre fra danske svineproducenter og forventer næsten en halvering af ordreindgangen den kommende tid. Skjold understreger, at man fortsat vil være på det danske marked. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. En skoleekspert peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner for næste år til at forhindre flere skolelukninger. Flere overlever kræft. I dag er godt 7 ud af 10 kræftpatienter i live 5 år efter deres diagnose. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. For lidt over 10 år siden var det kun 6 ud af 10. Ifølge administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, skyldes fremgangen de nationale kræftpakker, der blev indført for knap 20 år siden. Og så er Aalborg officielt med i kapløbet om at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. Efter mere end 500 dages forberedelse er kommunens ansøgning afleveret til Kulturministeriet. Mere end 3.000 nordjyder har bidraget med idéer undervejs, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Næste hurdle venter i november, hvor Aalborg skal præsentere sine kulturvisioner for en international ekspertjury, der afgør, hvem der så går videre i kampen om værtskabet. Der venter en aften med skyer på himlen og måske lidt regn her og der, men i nat efterhånden tørt og opklaring. Temperatur mellem 8 og 13 grader og stadig ret blæsende ved kysterne. I morgen mest tørt og sol mange steder, temperatur mellem 13 og 15 grader og op til hård vind ved kysterne.
15: her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
5: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygmas Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalim og Unique Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygma Støvring.
6: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
7: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Så starter billetsalget til Hjørring Revyen 2027. Og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefebvre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
1: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, er åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste

0: Kiss.
1: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens det stadig var en del af danskernes bevidsthed. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: 90'er. Proppet med de fedeste hits. Absolut 90'er. De fedeste 90'er.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdage 12-13.
3: Come on Barbie, let's go party.
2: På Radio Nord.
4: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
5: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Disco Salons dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Disco Salons dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
6: Som håndværker eller garvet gør det selv, har du sikkert dit favoritgrej. Men det skader jo aldrig at se, hvad der ellers er på hylderne. Derfor holder Bygmas Støvring Demo Day på torsdag med fokus på Stanley batteriværktøj, Danalin og Unique Pro by Flygger. Mød leverandørerne, se produkterne i aktion og få gode råd og selvfølgelig skarpe tilbud. Så uanset om du mangler nyt grej eller bare lidt ny inspiration, så kig forbi Demo Day på torsdag hos Bygmas Støvring.
7: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Pool Hall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
1: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos dine lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
2: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
3: Boxit.
2: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på Boxit.dk.
4: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
5: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
6: Musikken var din ungdom og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Og det er fra Kims. Læg en besked.
21: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
22: K for klar. K for Kims.
23: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
24: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
23: til kæphesterytter og rollespillere.
0: Janik, vi skal derover.
23: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærit eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
27: Det har jeg.
26: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
27: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
26: Det er rigtigt, du.
27: Nej, har jeg vundet 1 million?
26: Det lover jeg dig, du har.
27: Jeg er helt i chok.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musik.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
7: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
6: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Så starter billetsalget til Hjørring Revyen 2027. Og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Har firmaet brug for ekstra lagerplads? Eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
5: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Musikken fra din ungdom.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
5: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest. 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaca Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaca Hotel i Hirtshals.
3: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
29: Wow!
28: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
29: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen derved planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'sted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder.
0: Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
28: Musikken fra din ungdom.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Musikken var din ungdom og de bedste.